0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployer 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi gene meuna joko ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployer 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployer 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntaha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligéy bi mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum laal souf ايلاو كلمه الله العليا لو دوم موي ليغي
3: اوقات

0: mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi Sëñ Fall di nuyu ki nga nekk ci machine bi Serigne Ndiaye di nuyu ku ma bokk jotaay bi Ahmadou Bamba di ziar bu baax a baax di leen ziar ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di ci jiital Baye Mone Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaay Mbaye Moudou Seck Alhaji Khass Sin Sidi Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Sin Fall Thioun Sin Sidi Bahdat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar ci bis bu sell bi nga xam ne moom lañu nekk tey mu di bisub gàmmu comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di bis Mawlout di ci ziar bu baax a baax di ci màggal ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel ci kàddu askan bi ni ki ni tey ji nag dañuy waxtaanee maanaam gàmm gi nga xam ne ñu ngi koy màggal ni ki ni tey ji bisum yeneen tubi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na tey ji ñu koy waxtaanee ngeen mën ci ànd ak ñun képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu ci kàddu askan bi ci Benno FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci bés humain mi ñu koy waxtaanee Mawlout bi ni ki ni tey ji defee rek ngeen mën a dugg wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñaan di gén képp koo xam ne bëgg na ci wax xalaatam rek Bamba dañ lay bàyyi nga nuyoo di la ziar bu baax a baax ci bis bu sell bi.
1: di la fay bu baax di la dellu ziar Sona Ndaye di ziar bu baax sunu technicien Serigne Ndiaye ak mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak seen rajo Benno FM 106.0. si waxtu wu nekk rek si kàddu askan bi di leen ndokkir bu baax si bés bu sell bi bu màgg bi muy di bésu gàmmu. ñu war si màggal sallallahu alayhi wa sallam donc leen si siyaaraat bu baax a baax a baax. bu ma ne am na solo lool mu war a waxtaane tey ji li nga xam ne moo di solos gàmm gi. ak njariñ yi nga xamante ni am na ak li nga xamante ni mën nañ ko saa jëlee si ngëneel. ndax guddi gu màgg la guddi sallallahu alayhi wa sallam la ko màggal tamit yaakaar naa di nga si am ngëneel yi nga xamante ni séntu nga ko ca ñu war ko waxtaanee mu doon lu am solo ñu war see taaxirlu lu bëree bëree bëri si ay kàddu pour ñu mën a gën a leeral ñi nga xam ne ñooy di askan wi ay tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem gàmmu yi si diwaan bu ñu mën a nekk rawatina fii tamit nga xam ne si Touba ñu ko fiy màggal ñu mën a bàyyi xel lu ni mel ba kenn bañ a nelaw ñu mën koo màggal ba fajar mën ci am ngeneel li nga xamante moom lañ ciy séntu Sona Ndaye am na solo.
0: am na solo Bamba xam naa yow tey moom amul nelaw moom.
1: amul nelaw tey amul nelaw dañu màggal sallallahu alayhi wa sallam.
0: waxee rek mu nekk lu am solo loo xam ne ba tax na tey jii rek moom la ñu waxtaanee muy yeneentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na rek bu nee gàmmu rek xel yëpp day dem ci yeneentu bi nan la ñu koy gàmmu ak lan mooy ngeneel yi moom la ñuy waxtaanee bu ko defee rek képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu. mën nga ci participer wax si sa xalaat comme ni ñu koy defee. saa su nekk rek ci kàddu askan bi ñu ciy ànd ak yéen saa su nekk rek ci bés yu mel nii. ñu ciy ànd ak yéen nga mën cee wax seen xalaat 78 270 61 50 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen rek képp koo xam ne bëgg na cee wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi baax.
1: comme ni nga ko waxee Sona Ndaye am na solo. di dellu rek di waxaat solo si nga xamante ni guddi gu màgg gi mu di guddi gi nga xam ne war nañ ko màggal sallallahu alayhi wa sallam solo gi nga xam ne am na ko waaye tamit nak di siyaaraat bu baax di bége ñi nga xamante ni ñoo jóge si yenn dëkk yi dem ci gàmm si lu mel ni Kaolack. Tiwaawan Kaolack ca Medina Baye ak yenn si dëkk yi nga xam ne sax dañuy guddireel dañuy daal di dundal li nga xam ne mooy bésu sallallahu alayhi wa sallam bi di leen ñaanal tamit gàmm jàmm ñu dem si jàmm tamit waaye dellu si jàmm waaye tamit ñi koy dundal si bëgg bu sell bi di Touba tamit ñu ñaanal leen tamit dundi ko jàmm ñu dund ko si jàmm ba lépp li nga xam ne bëgg nañ ko ci ay ngëneel rek. suñ borom defal ñu ko ñu mën ko ci am bu soobee yàlla son nay am na solo.
0: am na solo Bamba képp koo xam ne tamit bëgg nga cee wax sa xalaat mën nga ci ànd ak ñun comme ni ñu koy defee saa su nekk 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg na cee wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñu waxtaanee bisu gàmm bi nga xam ne ñu ngi ci muy bisu Mawlout ngeen mën ci wax seen xalaat ngeenee li nga xam ne am na ko comme ni nga ko waxee sànq Bamba mu mel ni gàmm na bu ñu ko waxee bërëb yu bari dañu koy faral di màggal ci mel ni bërëb yi fasantikoo ci mel ni Kaolack ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar bu baax a baax Tiwaabo nag Medina Baye ñëpp rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax leen jox seen wàccuwaay ci bis bi nga xam ne ñu ngi ci muy bis Mawlout di leen ziar bu baax a baax képp koo xam ne tamit bëgg nga cee wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu mën ci ànd ak yéen 78 270 61 50 78 270 61 50 bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi rek xam naa dañ leen di xaarandi rek ba ci kanam rek Serigne.

0: 270 61 50 ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum.
1: Waaye salaam alhamdulilah.
0: Ngi lay ziar bu baax, noonu ci nit ñi.
1: Dello ziar bu baax a baax, di leen bu baax a baax yéen ñëpp.
0: May fay.
1: Waaye sax na ndax xam naa wax ji sax doy mën naa bañ a gudd ne ndax ngeenee bi ci gàpp moom xëy na oustaz bi Serigne Touba si gën a for. Mais actualité bi ñuy dund moom ñun ñëpp ko bokk bi gi mu tombeeg suñu jàmm bi muy wàllu accident nañ ci bàyyi xel bu baax. Lu leen mën di wax daal loo mën a yëg di ko dawal xalaatal ni accident mën na la cee fekk ba pare nga bàyyi sa xel foofu yëpp di nga yëg bu ko defee nga mën a mu accident yàlla nag mooy def. léegi léegi li tax ma yaa wax bu tax lañ koy buñ koñ di ni suñu ñu ngi saabu jër ndax ñaari ko yoo xam ne dañ ko jàmm sama ñaar ñi papa diggante bi ak seen mo ne ba tamit di ñu ay Jakarta di jàmm bi dañ bàyyi xel bi ñu war ak buñ ko mën mën mën ba lañu tamit dañ bàyyi xel ci accident ba pare te rek bañ a tekk seen poste bu di ak jamono fi mu toll rek sans contrôle nga dem ci jàmm bi. Léegi daal maa ci avec doom adama ak du gars yi moom di def màggal ak jàmm du ko liñ gi dafa bëri trop te ñu ci accidenté bi ñëpp booy xool dinaa ko jëpp mooy ñu koy def ndax li ñu yor di ko dawal bi mu tombandi lool te di leen di trompé te leen di jëpp maa ngi jëpp nag bu baax a baax.
0: Jërëjëf, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Noonu li ci nit bi Bamba moo wax lu am solo, ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax. Mu mel ni accident yi tamit sëfër si nga xam ne ñooy ñooy dawal nañu bàyyi xel bu baax a baax di daw ndànk dal ndànk ak tamit ñi nga xam ne ñoo yor du ci mel ni moto yeeg Jakarta yi li ñu mel ñu gën a farlu bu baax a baax lépp loo xam ne sart la ñu laaj leen ko nañu ko wormanteel ndax di gën a moytu bu baax a baax ndax comme ni mu ko waxee rek boo yoree moto bëgg a def yenn déplacement yi wala nga bëgg a dem fu sori man amaan na peut être du mën a du ko mën a yenn coono yi du ko mën a jànkonteel ba tax na rek def li gën a dal xel def li gën a wóor dafa gën a dal xel rek nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax ba gën a mën a moytu gën a mën a wagar ñi nga xam ne ñoo di clients yi nga xam ne ñu ngi leen di yab. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndongo li ci nit di comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd gën képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam rek ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee te ci ñuy waxtaanee bisub gàmm gi nga xam ne ñu ngi ci bisub yonente bi salaamaaleykum alayhi wa sallam ngeen mën cee wax seen xalaat mën a bàkkeelu ci bis bi ku ci mel ni mbokk yi nga xam ñu ngi ñuy diglu du ñàkk oustaz am na ñu ñuy teewlu képp koo xam ne rek bëgg nga mën ngaa dugg tamit wax ci ngëneeli yonente bi salaamaaleykum wa sallam ngëneeli bis bi nga mën ñu koo baaxee rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ubbi nal na suñuy buntu nga mën a participer ci li nga xam ne moo di jotaay bi man ñu mën ko ànd ak yéen 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek waaye bu nee gàmm rek dañuy wax comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek mbooleem nit ñi nga xam ne ñu ngi gàmm ji am mbooleem bërëb yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi fay gàmmoo ji ndax bërëb bi fasantikoo la ñu ngi gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo di sëfër si ñu mën a daw ndànk dal ndànk ndax loolu it dina tax mu mën a gën a jàppandal li nga xamante ni moo di bis bi kenn ku nekk rek mën a gàmm ci jàmm delluwaat ci jàmm ñu ngi koy ñaax ñi nga xamante ni ñoo di sëfër si Bamba.
2: Comme li nga ko waxee rek fi nga daanalee rek laay jëlee mu mel ni wax nga lu am solo jëm si li nga xam ne mooy déplacement yi ndax boo xoolee gàmm bu fekkonte ni sax maanaam dafa wutee yenn événement yi ndax lieu yu bëri ñoom ñooy accueillir bu mel ni tewaa woon Kaolack Niassène
0: voilà
2: Diourbel Ndiassaan donc foofu yëpp daanaka dañuy soxla ay pèlerin dañ fay dem même Touba gi sax da nga xam ne dañ fay am ñoo xam ne dañ fiy ñëw pour def seen gàmm donc yooyu yëpp ay déplacement yoo xamante ne lu ñu war a mën a bàyyi xel la di ñaax rek ñi nga xam ne ñooy sauveur ñuy daw ndànk bu ñuy dem waaye tamit bu ñuy dellu si ñu def ndànk pour mën a éviter li nga xam ne mooy accident yi ndax tamit lu am solo la. Waaye tamit di waxaat bu baax rek te li nga xamante ni moo di solo si nga xamante ni jot nañ ko see xam si guddi gi maanaam di ko jaamoo yàlla waaye tamit nag di si tàgg salaahu alayhi wa sallam pour mu xam ne moom mooy gën gi ngi def te anniversaire am la daanaka lépp loo si ñaan rek suñu borom mën na koo def ay yiw mu jëm si yow donc ñuy bàyyi xel rek ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak képp koo xam ne rek am ko si kàddu yoo mën a sànni jëm si li nga xam ne mooy guddigu sell gi guddigu màgg gi di guddi gi nga xam ne mooy guddi gi gën gi mindeef mën ko magal gamb ko fi ni mu waré pour mu gëna am ci li nga xamné moy tiyaba yi nga xamanté ni mom moy di war amna solo lol sohna nday na lu sa ko sax kep ko xamné rek sa xel match na ci yoy bu melni oustaz wala ko xamanté ni rek am nga yéné wax ci li nga xamanté ni moy guddigi sallallahu alayhi wasallam gi ñu waxtané ko ndax lu jaar yon la ndax moy gën gi bindef
0: comme ni ko waxe rek waxtane ko tamit lu am solo lu jaar yoon la comme ni ñu ko yadefé ko defé rek kep ko xamné sax xam ma ci ne ci walu woof rek nga mëna wote and ak ñun ci kaddu askan bi comme ni ñu koy defé sa su nek rek wax ci li nga xamné modi sa xalat ndax te dina nek lu am solo lool mu mëna jëlé ñi nga xamné ñoo di askan bi nga xamné ñuy téwlu ñu bayyi xel sa su nek rek ci radio Benn FM 106.0 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu la ñu andi gin ñepp ko xamne bëgg na ci wax xalaatam bu fekke amul ku nekk ci ligne bi sëriñ na xalaande ba ci kanam

0: déglu. Salaam alaykum.
1: Waalaykum salaam. Xam nga
0: lay ziar baax bay mo sék.
1: Bay mo do lay ziaré.
0: Ni dé lo ziar sék.
1: Ziaré ci aw xalina.
2: Ni lay ziar baax bay mo.
1: Ziaré ci fallu ndom. Ni fa graye def sen tin ni say. Ziaré ñepp rek. Wa man dé damay ziar rek ci bis bu mag yi. Ki nga xamni mom mo gëna mag ñepp. Bisam la. Kon tay man damay ziaré ñepp rek. Ko ma kenn kep ko xay ke rek da ngay dugg ci radio bi rek tay ma ngi lay xare ci la ñaanal weer bi te wéne ak bis bi ñu xiyaara la leen ko kenn baña mangi tak ci am xadim di xiyaara bay mo ñaar bi bu baax sopp na bi mom bi sam la mom tam mom mom tay ñu ko ba rek am mo sopp na bi kon koku mom da fa kala rek waaw ñu koy xiyaara baax baax baax baax ko yalla jamm di bari gan wax ko aw to ko yalla dal weer li tewon yalla ko xiar wat yepp rek
0: amin
1: aw di ñaanal yepp rek mom dal dañu jogolo fune tan jang fa dem de magale aw lañu def ndank ndank rek tek fa nga dem dal mo gën aw yalla yalla def kenn ku ne rek fa nga dem nga yegg fo jël ci wat ci jam
0: amin
1: allah ñu ñaanal yepp jam amin tay yalla defal kandal yu jam
0: amin
1: ba dewe nak inshallah
0: jerejef ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baax bay mo sék way comme nim ko waxé rek di ziar bu baaxa baax bay mo ñay sopu nabi comme nim koy défé mom nak dafa nek ko xamanteni ku am solo la ci kaddu askan bi duñu baye xel mon tax na ñu nan ko kilifa radio bi ñi ngi ko ci jaajeufal diko ziar bu baaxa baax diko magal ci bisu sopem bi ak sangam bi mo di yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ñi ko ci magal bu baaxa baax diko jox waccu wayam bay mo ñay di jaajeufal bu baaxa baax bay modou seek mi nga xamne mi nga doon wote sa su nek rek comme nim koy defé sa su nek rek di wax xalaatam ci kaddu askan momit ñing koy ziar ci bis bu baaxa baax diko magal diko ci jaajeufal bu baaxa baax 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën kep ko xamne bu gëna wax xalaatam rek ci kaddu askan bi tay ji muy gamu di bis bi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam di bis bu mag bo xamantani rek mom lañuy waxtane muy di ngeeneli bis bi ko defé rek kep ko xamne am nga ci xalaat rek bamba mu melni xamna bu fekke
2: mani amna ben oustaz bu don wote sax ngir joxe xalaatam ci li nga xamni modi solo bis bi oustaz serigne madi xeyna dañ koy tewlu rek mu daan ñu wax quelques solo nga xamni ni gam gam nako guddi sallallahu alayhi wasallam bismillah serigne oustaz oustaz ñing lay nuyu bu baax lay jaar bu baax melni oustaz seigne madi da nga amone yene wax solo ce gam gi njariñ li nga xamni amna ko guddik sallallahu alayhi wasallam pour meuna wax askan bi rek li nga xamanteni mo sabab bi lay bes pour ni man ko gëna baye xel
0: waaw ñu lay deglu wa alaykum salaam wa rahmatullah ñu
3: ngi jaar ta ko baax mané ci takal ko ko su ko wax
0: kaddu gi defu
3: so
2: mu melni dafa recc sax way dina wote wat
0: kaddu gi defu so fe xamna sax ya oustaz bu fekke ñuy tewlu mu meuna amna solo mi ngi doon bëgg wax li nga xamne modi ci ngeeneli bis bi mu nekk lu am solo lo xamantene ñu ko ci jaajeufal xamna bu fekke bolim mo neexul way bu fekke man nañu ko jotat nga man ko ñu man ko rejoindre ci kaddu askan bi ndax te nekku na lu am solo lo xamne bëgg nañ ko ñu ci and ñun baaxé ñu ko mu di solo bis bi ak ngeeneli na ci am solo bu baaxa baax oustaz 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi comme ni ñukoy défé sa su nek rek tay ji ñu waxtane bis bi yu mag bi di gamu ak solo bis bek ngeeneli bu ko défé rek kep ko xamni yaang ni tewlu man jé wax sa xalaat comme ni ñukoy défé sa su nek rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën bu fekke amul ku nekk ligne bi serigne xamna dal len di xarañ ba ci kanam rek

0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ميزي عبا عبا عبا عموني عي
0: سوكنا عي بني صلى الله عليه وسلم عي بني باح يون سيارة
1: لما قال باح تي باسمي
0: بعدين دي لو نيو كفشار باح باح بني لباح باح صلى الله عليه وسلم سيدي عيمون بني سيدي عيمون سيدي رجل الليلي أستمي بجيب أستاس mbolé ni di ba ni di sama bi sédina muhammad allah taala sam soppé bi da ngalé fekkou budi bare bare bare bare bare ande yok ko balé ak ci fa def borom def son xol support son lay son da sa yok ko tiel ba min bay mo do xam moy deug man day moy sama sir no sa rek ni no dañ ni toy sa na moy ko bu do lettre tay dindi ko ci carte bi ni sopp ko ko tay ko tay tout ma yow lol na ma sam sun ko ko barek ko mo ko jël ko sa fal ci xel la dafa neex lol lol lol ci xel la dafa neex ak ci xel la dafa neex ni sopp ko ni bu neex ko ya rek la la machine do sefa way mo dolé tan tan ngi jitu ba ba ya lox so ya ta ben ba et dina ya yo ma yo xal yo ni nat ni ko ak mo rasul allah sallallahu alaihi wasallam ndey dimay gone mo tapo da na tax am na fi da rab ci al ba diko def ko diko mbok mu jappay pic lay def ni de ko ko diko fi waye ma tawla parte da ko am bayina na te bokk na ko tit la def ko rek ci sang bi ndax may deg ci ju ba sang yi bokkul dan jang ak wax nan den salam ko mu gaday nak je madina te baye te da ko te ma am te ko te baba ker mo debo ju ko te fa ndo ke lo la war ma ko ba ni defal ci ngo lor ni so fi ko defal nak
2: do demé yalla taxati def may jang taxati def tok comme ta jani ngeel sa kure bi salatu ala nabi non la ko digge waye waxul nga solo ba jeer ci bagante bi dem ak dig ñu sedd lek rek nga ñeekand ñu sedd le mew mu ñeekal yu deer dañu ci bu no eet juma ji wa mu qaddima ke dima wax nañu waxati na ko fa indi xewal war ko seddale am nañu organiser ño xamne su bo len ko joxe gën ko seddale delal la fa tay nga lolu wax de yalla sañu fer bo suba bo xewon dem juma ja da ngay war ndax nit ñi dañuy indi seeni café ak seeni mew ko ye dañu seddale seen bop goné ak ñen ñi sagga ñi diko ñëkënte ñu tour ko ci juma ja da bo xewé war na yalla bo len ko xamne da ngay war dañu bu xé tamonté ni ñeen digal bu ñu éggé bu xadamar ci organiser nañu def nañ ñoo xamné ci ku ñoo indi sa dañé indi sa mew bo la ko joxé ci ci del la ko xaw yow sa yéne yag na yow ba nga toggé ci kër rek am ñeene na defal dañé wala mew rek yow sa tiyaba yess na bari sa yéne yag na yow ci del nga ko sédul ko yow sa yéne rek égg na banam kon ñawé ci del sa bop wala nga koy jéma partager muy touro ko tataro ko ya ngi indi wat dene loran sa yéne yag na ba nga am yéne defal kon nañ ko defar buñu ko defal ba pare buñu ñëw juma ji dañ ko tak dañ ko war tek ci loxo ñu lay ko tedd te du yaq ko du turu dara ni ci def ay yobbu ko dañe bi neew mi xexe ji lepp tasaro ko bir juma ji buñ xeye kenn lu xam ni ngay nur lolu nañ ko metti bu baaxa baax te ni ma jambalé wa rek nañ ko def ci ci dem ci tante na nga jël sa dal tok wala sa batañ nal tok deglu khasside yi tor sa kurus wala nga yo sa khasside bi jang lolu dal mom nañ ko sonku te defé ko nonu nga xam nonu la ko bu bëgg tax ñi nga xamné ci nonu tariixa yé dé da ñu xeyé ñu ngi wax na xol ñi lañu wax jamm ñi lañu nañ daal nga fekk dara dañu xol ñi nga xamné ñoo sagante tamu ñu ci sunna ñu jëmé ñoo ñoo waye ñi nga xamné ñu ko sunna tax ci ko dundal nako sëñ di diggé ah wax dé yalla ñoo ñoo dé mom kenn du leen wone na xolal ci ñu kon ñu jëfé ndigal loolu té ñu ngi jëgël bu baaxa baax
3: jërëjëf ñu ko jaajeufal bu baaxa baax amna solo mu melni amna mbokk bu yeglu ñu jox ko salam aleikum amna mbokk mi retina bu fekke wote war na rek ñu mëna and ak mom ci ya kaddu askan bi comme ni ñu koy defé sa su nek rek salam aleikum
0: wa aleikum salam wa rahmatullah
3: ni ngi lay ziar bu baaxa baax ibrahim
0: sohna nday ñi ngi ziar
3: ngi delo ziar gën na deg
0: wa c'est vrai dama ne mon tay mon kom gamu gi la rek mané na duggu bal wax comme ni ko sama tour do defé quoi amna seigne momadou xam momadou nakala sante sante bi sala faté quoi
3: maymoudou seigne
0: voilà waaw amna ñi mangi ni aussi sa collègue di ngandal non suñu khadim la yaaka na khadim ha wa ñi ngi ni bu baaxa baax di bal wax ñepp rek di sakku seen ñaan ha gëj na ma duggu da ngeen mangi sama xet mangi leen deggul tout temps
3: deug la
0: mangi leen deggul tout temps ko gaa naka fo mbaali ci gam rek
3: ñi sante bu baax te alhamdullilah baye ci jamm
0: wa ñi sant yalla ñi sant yalla ñi ci ñu dañu ci liggéey bi wax deug yalla mais na xam nga loolu yépp ci gamu gi la rek ci gamu gi guddi la xam nga wa gamu gi guddi la buñu wacce han def ci li ma ngi ñuy dam waaw mais vraiment ñi ci yar ñepp di bal wax ñepp rek ci bis bi quoi ñaar ñepp jamu yalla def jamu Sénégal def ko ci aduna bi yépp
3: amen
0: naka na wéddi mba dal toy na xit lolu xewal la lolu xewal la fitam de machallah toy na ko mo itam vraiment mag ni ñepp quoi mag ni baye tout temps la cousi
3: amna solo
0: jere jere wa sonna la ñi nek len ci jamm inshallah
3: amin
0: amin jere jere jere jere jere
3: jere jere jere jere jere jere ñi koy jaajeufal bu baaxa baax Ibrahima comme ñu koy defé sa su nek rek nek fofu ci Allemagne di ñu téwlu ak yépp ko xamni yaangi yéwo bëpp bo mëna nek rek duñu bayyi xel ñi ngi leen di ziar bu baaxa baax ñoom ñëpp rek di leen jaajeufal ci téwlu bi ñu téwlu sa su nek rek duñu bayyi xel ci radio Benno FM 106.0 ñu jël mbokk mu nek ci ligne bi salam aleikum
0: ndey ñi
3: ngi ziar ba
0: ay moru mo ñëwaat tek am nga ziaré dama tulon do wow di wote bitim rew am ko siare bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñu ngi leen di dégg bu baax ay jàmbaar lañu ñu ngi di ñaanal jàmm ji bari jo ndax xewal waaw ay jàmbaar dëgg lañ ñoom waaw suñ ñu ngi leen di dégg waaw seen lépp a ngi fii dara ñoru leen lu lul seen pour ñu leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm foofu defal ko mboolem julit aw la seigne pastor mom yum wax de deug la juma ja mom budul dara ñako tudd rek war nga ñëna magal magal go xamné gi mom benen affaire lay doon ba tax na dal tepp ku fa dem da na wara yiwu tok fa wara tok nga tok fa dañ la fa fekk bu rew ñam la da la fa fekk bu rew nan la da la fa fekk ñunu ko oustaz waxe waye dem fa han tour café tour mairie tour affaire yi sa way ñam bi yépp ñu xey ñom ñom ñoo ñu ñokoy defal ñu nekk di top to di waaj kon bo ñëwé indi say xewal baxul way ba ci ñom da tekku seen loxo ñom dañ ko def nañ ko wara def waaw lañuy jox teer ba ba waaw and ak dal

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki juliti, mbokki talibi, ginaaw buñu nuyo ziyara Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General kul murid, ñaanal ko fanu gudul lol wu hand ak wirgeeram. Yok ziar Serigne Abou Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal, ak mbollem njabotuk Serigne Falilou Mbake gep, ak mbollem njabotu Khadim Rasoul, ak julit yep, ñongi len di nuyu di len ziara ci turu jëmu ju sel ji ngeen jakar lol muy Serigne Abdul Karim Mbake Makarimul Akhlaq mum Cheikh Mohamed Al Fadal muy nuyu ñep di siaré ñep ti ndokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka fanu gudul lol wu hand ak wirgeeram ginaaw lolou nak Serigne Abdul Karim ma ngi yëkëti kaddom di yëgal mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati na ñi nga xamé ni ci moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni ci mom lay amal ci tool ya nek Touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaawu bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen jëwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ñoo dëkk fu sori man nañu fanan ci budé ñi nga xamé ni ci ñoo fété Dakaro ku ci fanan ci wul bo xeye fajar amna départ bu amé Dakar ci PA yi mu koy yégal ñëpp di ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamé ni ci ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamé ni ci tém dégg kaddu gi nga jotali ko képp ko xamé ni ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk benn pass pass bokk benn yéne ci liggéey bi liggéey bi liggéey yu mbay la kenn ku nek xam nga jumtuka yu mbay bay ba mu set wicc lool la sëriñ bi woté ci Touba bako woté yétem nañu baxo and ak mom tudul kenn waye fatiwul kenn ku nek nang ci daan taxawé rek sëriñ bi ma ngi lay ñaan nga bayé ko doon xel ñi dëkk Touba tém gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent di bisub liggéey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër sëriñ bétem ay warta dina fi am ñu andal ñoo ñun ñëpp dem ci liggéey mbay ba bay ko bam set wicc ndigal lu sëriñ bi joxé ñu jëfé ko kon sëriñ bi ma ngi ci soñu ñëpp ma ngi koy fatali ñëpp xamna seen yéene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mësa dugatem and nako ak yeen te liggéey bi bu fekké ni ma ngi koy woté njariñ ak bëgg liggéey sëriñ bam rek motax kon ma ngi ci talal lu ko ñëpp foss yéene ko and ak yeen ni nga xamé ci non la ko baxo andat ak yeen
2: ni ko sëriñ Mortal Fall waxé rek waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal leen rek tor ba garab yu fa nek dañu am ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek mu la la ci yok rek wotu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut ju wowu ñu waaw lool rek la de mo ngi ñaanal Serigne Muntaka ñuy jounu Serigne yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bégué ci sunu mbir ak lepp Serigne Muntaka lu mu wax jariñul nit ñi la lu mu def jariñul nit ñi la mo ngi ñaan mu yagg fi wër di ñaanal Serigne Boobu ni mu ko waxe Serigne Sidi Mbake ak mbolem ñu baax ñooñu rek Serigne Mortale jërëjëf ni li nga wax doyna sax na li ma toga tax ngeen bëgg mo sandi kaddu rek ay wax deug yalla li nga wax li ci doli amu ci na ma mënu ma wax lu ëpp lolu jërëjëf
1: kon mbokk yi ma ngi nonu Serigne bi dal neena ma ngi ci soñu ñëpp jëwriñ yi nga xamé ni si nak ñom la andal di liggéeyal Serigne Touba té mu bëgg ëlëk lu ko Serigne Touba fay mu bokk ko ak yeen xamna seen pass pass waye xamna pass passu njabot ngeen andal di liggéeyal Serigne Touba ci mom kon jëwriñ ju nek na soñi ak njabotam njabot ga tém soñenté seen biir ñun ñëpp ñu bokk ma ci tew ci liggéey bi ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu ñu fatali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha Allah ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab képp ku daan japp ci liggéeyu Serigne bi tém Serigne bi ma ngi lay bayilo xel na nga ci daan jappé rek mu andat ak yow nonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jamm delsiwaat jàmm te lépp luñ fa jëf ñu doté ci ak payub Serigne Touba Khadim Rasoul ak mbégum Cheikh Mohamed Al Fadal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci Prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: ñetti jooni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom diñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sé ap sé mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouredje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo ak moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man. Moom bu boobaa dama koy defal ba aw kay itam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa rek ko nañ sarax naa nga waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayiroo incha allah waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon ne seetalooy jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu dee wàllu kayit mu dee wàllu yaram wuy metti mu dee wàllu rab lu mën a doon ñu bari xam nañ ko si man ñu ngi may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal ko nu muy ne ma ne la demal ba gis tan demal ba gis wér boo gisee wér rek nga ñëw nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma lu ma lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day ma xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mën na ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mi mu ko jox mooy yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee nag yàlla la koy jox bu caaxajo bu ca gàcc leen gàcc si ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la nga jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba saaju faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee koo dee du ma fa dem koo dee soo fa demee 100000 francs lay lay wala 50000 koo man ab dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem ankay nga ñëw na indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu ma naam man ñaanal na nit sa yëkkati sama gàtt rayal ko ndeysaan waaw ñu mu ngay dégg rayal ko sama gàtt defal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla sunu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama muur waaw naan lii sa wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teguma ci xaalis teguma ci àllal daal wax dëgg yàlla teguma ci àllal de jaamu sunu borom rek laa ci def.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool. Te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: Waaw foofu it li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. Da nga gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xam nga foo fay jógee waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayre yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw nit ñu bari fi ne dañ jaam yi yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweeraat waaye bala mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñi di ma dégg incha allah da nga dégg am na xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma nee la incha allah da nga wér rek sunu borom daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax manam

0: mbokki jullit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi miebo prévenir essayer de guérir
2: yep kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeuf fi borom touba
3: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf
4: إعلام كلمة الله العليا
3: لو دون موي لغي
4: اقام

0: Benno FM 106.0.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مك تالبي ماغ لين دي نوي واخ دي لين زيار دي امان دكتي ني داجوات سي جتاي بي مي نياتل فان بي سي وير وي ولا بوك نياتل غودي دي نكو ديفاغول دي نيان يالا مو نونغول نو لب تي بيغال سي سيرين بي تي ديفال نو سي نغن دي باي سي درجه سيرين توبا دي فاسيان ايتام اغال في نيمون ديمبو ci dunduk yonente bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne wax nañ ne moy lepp señ bi señ touba bi set man nañu indi lu mat lu xawa jégué manam lu bare bare bare ci ay xassir yu bare yo xamne lepp rek wax ci yonente bi seen mon nañ ko tambalé bok na ci lima bëgg tambalé tay ji moy lim wax ne buhiyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nena manam yoronte bi alayhi salatu wasalam buhiyati himmati moy ciakutewul sama yitte manam yitte seen bi ne jëmul ci lumay sakku yoronte bi alayhi salatu wasalam aqsa matlabi manam li gëna sori li gëna reey ci limay sakku ak limay wut ne moy yoronte bi sallallahu alayhi wasalam dara xit ne wasilati wa matlabi wa munyati wa jannati wa junnati wa buhiyati sayyiduna muhammadun afdalu man mada wa man yati wa man fi zaman tane yunus bin ali sallallahu alaihi moy sama wasila moy sama ciakutef moy sama mebet moy sama pak ci lepp lo xam day lore moy sama aljana mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax waxtane ak dundam waxna fan yep ne amna ñaka ci ne lu koy neex lay doon luy bok ci la koy bëggal lay doon yalla yalla boole ci bëggam mom señ bi té defal na ci lu kawé sun jox ñi ngi tollon nak ci ne yaronte bi alayhi salatu wasalam bim data wote liko yalla yoni biko yalla data yoni nim nekk won nak wa makka ak ñinga xamni ñoy ay bokkam tay nak ñu bëgg tambali ci bi nga xamé ne yalla yoni nako te xam nga ne boba li nga am ñeen fukki at yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu amé ñeen fukki at rek ci la tambalé woté xam ngeen ni yaronte yi daanaka ñom ñep ku ci am ñeen fukki at ci la yalla yoni li cëpp yaronte yep ku ci ñi ci yalla yoni ñi ci ëpp dañuy dem ba am ñeen fukki at yalla dog leena yoni motax yonnte bi alayhi salatu wassalam bimu amé ñeen fukki at nim jëkke sañ yonnte gi moy da doon yalla da ko bëgglo ak bëru muy genn dëkk ba di dem fi ñu wax gharu hira ab montagne la wu nekk ci biti makk nek ci montagne ñing ko wax jabal nur mong makka da naka 3 km day xati lay xaw tol digënté mong makka yoonte bi nak fofé la dem bu masari demit day jël ak njabotam yobale len bañ jégué ko mu samp ko ay xeymam ak nekk wayam di dem nak ci kaw montagne wa yegg fa ba légui ci yombut nak mi ngi guddé lu mat ñenti mètre ci kaw jëm kaw yoonte bi nak do ko do faray yek ba fimné ni bar na ñoo xam dañu aj makka té duñ fa yek ndax gudday ba ak sonlé nga xamné mom la ciono bi nga xamné mom kiko yek non mom lay daj montagne wowe nak fa la da dem ëpp na sa ñenti mètre manam jëmmi pax mi jëmmi kunti ma nek ci kaw mom la bëgg wax ni moy ñenti mètre tolok benn mètre la yaato fofé nak la dem ba ci kaw mu dugg fa tok fa di setantal ak di xalaat ci digeentem ak boromam ak li awu nitam nek te mu wor ko ne lu deug te gisut len danaka len ci meuna xatali xam nga bo wa makk xam ngeen ne dañ doon jaamu ay xërem xërem yo xam dañ ko yatt defar ko bam nu rog nit di ci defar yu mak ak yu ndaw diko jaay nit ñi diko jël di yobbu seeni kër xërem bu ne ñu na xërem bi moy ngir am nangam ngir tak soxna amna xërem bo xani mom ngay wut ngir sa commerce dox amna xërem xërem bo xani mom lool lay jago non lañ ko topé won ni nga xamné sayyidna umar net lañ né mom wax na né xërem yi ci masna fatlikul kharamu moy xërem yi dañ ko la defal lén ak ci mburu nga xamné wax na né kenn ci ñom daana tukki du sori yor xërem bi mu nek mburu nga xamné bu dem ba jaax la xërem bi ci bopum lay far xewlo lool lepp na sayyidna muhammad gis ko xamné li ay tiaxan la taxon na yalla soploko beru muy beru di xalaat ci lu bare bare bare ci aduna bi ak li ci aduna bi nga xamé né itam amna ñen fu ciat rek ci la tambali beru bobu waye itam ci la tambali di gënt yo xamni lu ci né nam ko gënté bu xey non la ko gënné xaw na yoonte gi tambalé moy dafa am juroom benn wër yo xamni mi ngi tambalé ci wëru wi ñu nekk muy wëru gamu wa ba ca koor ga digënté juroom benn wër yoy day def lu fi gënt xam nga ni ci ca koor ga ci la ko sun borom yoni ci la jibril ñew ci mom ñeek ñew ci mom juroom benn wër ya ko jitu nak da doon def lu mu gënt rek bu xeyé nam ko gënt won la koy gisé lool la yent wi ci mo wax lool bañ agge ca koor ga nak benn bis rek la tok ci xuntu bi jekki jekki jibril ñew di malaaka mo xamni kërok la ko ñëkk gis yënte bi moko da netli li soxna aïssa netli te waxna yënte bi moko netli waxne da jekki jekki fimu tok rek malaaka bi jekki jekki manam taxaw ci kanam yor jëmmi nit la amé néna bimu ko seené rek da tiit mo yënte bi aïssa sallallahu neena jibril ne ko iqra jangal muneko man duma ab jangkat ne mu geusam ko bayiko ne ko wat jangal muneko man duma ab jangkat ne mu jelat ko taf ko ci bawam geusam ko doko wax nak ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fofu la yem ci ay ci fofu la yem ak mom dal ne mes nak mom malaika bi bimu deme nak neena yoonte bi neena mu dadi tit mu ri japp mu dadi gaaw rek wacc dem keureum fa soona khadija ne ko nak man dal tay dima gis mom deena war ne bimu akse ci keur bi sax la tambali wax nan zamiloni moy mur len ndax boba mi ngi dess ci beudi ak xalmi mu melni day jandok mom batay lim gisone té jibril xam nga yoonte bi gis nako ñaar yoon ci melom amna ñu wax sax ni yoonu ñeeko da ko gis ci melow mago manam bamuy dem da ko seen mu nekk ci melow mago moy da fess gox yeb xane lepp bok jëm ji da fess mbollem asaman ci suuf ci yeb nga lepp day melna jëmum ñu da ko fess riyaay bobu nak ak magayu jëm ji ñu gis nga xamne amna net li bo xam dafa xane amna ci laaf lu xawa jégué djuroom benn témir laaf manam bindi fu mel non la mësta gis lolou moko moy liko tit lo wër wër bi ñëwé nak soxna khadija ne ko dal man lima gis net liko ko soxna khadija lam ko ñëk wax moy yow dal ak lu mëna xaw rek yalla du la gatchal ndax yow nit ku bax nga té ku mëna jokk mbokk nga té yit ku mëna dimbalé nga motax yalla du la tek gatch mukk li xawma lu mëna doon waye du doon lo xamni lor lay doon di jëm ci yow fekk soxna khadija amna doomi bayam ci ndaw ji ñu wax ku ñu wax waraqatu ibn nawfal nga xane doomi bayam bu ndaw la cela ko yobbu nak waraqa momu bam deme fekk waraqa doon ab nasaran chrétien la won bu mënon jang itam ibra li ñu wax ibra lak ñu wax ibra da ko deggon muy lak juifi ba pare da ci bind lu ko neex num ko neex la ko doon la ci doon bind xamone lu bari nak ci mbiri diine yi mom waraqa lolou motax soxna khadija yobou ko ci ne ko kat sama borom keur bi dafa am lu mu gis netliko ko agal waraka xamul ko ne ko li mu gis de su fekke non la ko gisee moy malaika ma da dikkel sayyidina musa kokal lo rek la mëna don ne ko de yow de xamna ne kon yaay war nek yonenteb jamono ji bis bo tambale wote de aka neexon bo mu fekk ma ci sama waxambaane ndax bo dina la japp de bo buñ de genné ma taxaw ci sawet yonenteb ne ko waw ñom kon dañ ma genné mu ne ko amul sik ndax li ngay wote muy ak yonent ku ko ma sa wote rek sey mbokk duñ ko xam motax dañ la nonu ba genn la ci lool nak loolu tam xawna dalal xel yonent bi ndax yonent bi ci ñeuk dafa wax sayyidna soxna khadija ne ko man damay ragal mu doon mbirum jinne moy jinne ndax bo jamono ñepp xam nañu jinne xam nañu sadd nit ci feñu nit diko doxlo loolu la ragalam bi nga xamé ni waraq nak té mu xam mbiri diine yi xam na ko loolu ci la xam ci la daal di xelam tambalé dal yalla dogal nak yonent bi ginaaw ba muy delluat ci xuntu bi manam bimu xamé ni li xeyna du mbirum jëne ci la tambal delat ci xuntu ba wa yonent bi ci bom dara wax netli ci li nga xamné non la imam at-tabari netli wax né boba mom amna jaxla gu mak ci bopam ndax xamna né li ni su fekké ak yonent la yalla diko yoni ak wax ji mu ko jott wax muy alcorane ji ni amul sik ne wa makka dañ ko tumal ne ko yow ab saher nga ab waykat wala da nga dof ñaar yu faaw ñu tumal ko tay lolu ñaar yoy moy li ko gënon na xar ci aduna manam ab waykat mbirum way mom soxal ko won ak ndofit neena mënu ko manam gaddu ne ñaar yoy moy li ko gënon na xar ci dundam te mu wër ko ne dañ ko ko tumal yalla dogal nak neena fan yoyu muy def leg leg su joge ci xuntima di ñew bu de ba yegg ci kaw montagne ba jallok soosi mu sori ci mom xaw montagne di nek ci kaw neen damay xalaat ne dama wara jekek rek manam daanu fi ngir mo faatu fargalé ndax mbiri dal manam bo soxnako waye neen bo de bay waji sandi sama bop di daanu rek gis jibril ci bam taxaw sama kanam ci image bo xamni neena image jëmni li ñuy gis moko soxlaal ba du bëgg manam du def lumay taxaw diko sétan li day jibril neen day and ak ay lèr ak melo wo xamni wu yému li do neen mu diko sétan ba nim né mess neen loolu mom mo té ma fan yoy ma xaru ni am na bis bo xamni sax neen soxna khadija mom fam né yonné na makka diko wër té ko dafa du yagg ñëwut né mu diko wër diñ ko wër ba ñëko doon wër makka del ci wat yottu ñu ko gis mom yonte bi fekk mom neene lo jibril mom la gis di jand la ngom diko xol neena bama dello khadija leral mo neema yow de wër nañ la ba sonu mënu xamuñu fo nekkon neema xamal ko neko man dal yoy mo ron gis ba legi mo dañu ko diko wan wax ko itam neko dama ci tit ragal muy lo xam dal du lu bax way wala mbirum jinne xadi sona xadi ye dara lat xalam ne ko yow yalla dula gatchal moko ci dolit ñu tek ci ay fan yo xamni gisatu ko manam malaika mi da na ko gis ci bu demé ba na xaru non da na ko seen waye waxatu ko dara manam bu demé ba na xaru jibril da koy feñu rek ci melo wo mo waxon xamal ko ne ko yow yaay yonenteb nit ñi yaay yonenteb xet wi manam bul xaru bul def dara yalla lu bax rek la nam ci yow daral xelam waye nak wëccu wut ci mom alquran fan yu yeb yalla dogal ñak gi ñak wacc ci mom alquran nga xane waxatu ak mom wax gi mu ñëkone wax muy sar wowe loolu tambalé jaaxal yoonte bi loolu day da nga ci déggé né yoonte bi kon tamul nam ñi mbir mi lim doon gis xam tam na dal xel ci né li du mbirum jinné mbir mu bax la ñak gi ñak déggaat alquran ji ñu ko doon waxé dir bu yagg bo xamni wacc dara wacc ci mom lolou metti gi mu ko metti day wanane tamlina manam xalam di dal ci manam yonentegi alcorane ji neex nako motax bimu demé ba japp ci xélam né yalla té bo metut man na am da ko méré motax waccétul ci waccétul mom ci waccétul alcorane ci mom gis nga ci la saru wadduha wacc sun moro xamal né ko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sa borom bañu la bayiwu da itam ci lolu itam lu gudd la xamna damay wax rek ni yonente bi wax na itam ne ci fan yoyu mu da jekke rek gisat jibril ci melo wa nga xamne mom la ko yalla bindé ne mu tok ci ab 16 fess jawu yeb limu ko waxon ci melam wowo waxat ko wacc ci mom sar ñu wax ñu tambalé su ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war bi sa fahju wax ko bar yoy ak ay yoy daldi dem fofu nak la kon yoonte gi tambale moy yalla yabal na ci mom malaika mu xamal ko ne ko yow ya yoonte bi dama la bëgg yoni ci nit bi lol itam gis ngeen fan yoyu mu ko jaxale lepp ci mbirum digantem ak bopam la ba nim dalé xalam ba tambali di min waccu malaika mi ci mom ak alcorane ji wacc ci mom ci le ko nak yalla digal mu tambali diko yigal ak diko wote ñi nga xamni ñoo gëna jégué xana amna ñetti at yo xamni da ko don wote ci anam go xamni anam lepp la nga xamni fessalu ko waye ñiko gëna jégué rek la ko wax muy ak ngebotam xamni sohna khadija xam ngeen mo ñëk doon ab julit ci jigen ni ginaaw ba ki ñu wax zaid ibn zaid mi nga xamne ab jamle bu sohna khadija momonté mayon ko yaronte bi alayhi salam momit tagu ja dal di dugg ci l'islam zaid ibn harisa lañ ko wax ginaaw bi sayyidna ali mi nga xamne momit xale bu manam goné la won waye abu talib moy bayam abu talib fetali won ko yaronte bi alayhi salam momit da dugg ci l'islam té won ndax mi ngi won ci keur yaronte bi mom mom sayyidna ali mom ginaaw bi tam la abou bakkar mi nga xamne mo doon xaritou yonente bi nga xamne mom moy ki gënalu jage ci xarit ci la da tambali ci la dugg ci l'islam momit ñu gis ni kon mbir mi ngi tambali yaatu moy wa keur yonente bi ñoo ñëk dugg ci l'islam ginaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku melni abou bakkar radiyallahu anhu momit mu daali tuu dugg ci l'islam sayyidna abou bakkar itam moko gëna siwal mom ndax mom mo tambali ñam xamone ndax sayyidna abou bakkar ci kërëm dafa amone jotaay bo xamni guddi gu ne da am ay xaritam yu ko ra set yu tok di waxtaan ndax mom do ab commerçant xam ngeen bo xamni wa dekk bepp ko mi non mu da jëflante ñep mo am nak ay xarit bo yo xamni guddi gu ne dañ ko ra set xarit yoyé nak dula def ku di ñew rek mu saxa ba xamal la li yes moy ne kat sama xarit bi muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yoni lim ko yoni di wessuut moy bayyi lepp lu bon di def lu baax di jaamu yalla te xamne mom kenn rek la xerem yi wax deug yalla teggul ci mu xel tayit ay jaxan lool nak ci loolu lañu bare bare jaar sayyidna abou bakkar tuub bok na ca usman ibnu affan mom sayyidna abou bakkar mo waxtaan ak mom bam dugg ci l'islam ak zubair ibn al-awam mom sayyidna abou bakkar mo waxtaan ak mom bam dugg ci l'islam sayyidna usman ibn affan ñu bokon ci banu umayya zubair ibn al-awam ñu bokko ci banu asad abdurrahman ibn awf nonu momit sayyidna abubakar mo wax ak mom bam dugg ci l'islam sa'd ibn abi waqqas moko abdurrahman ibn awf ci banu zahrata lañ bokk ñom ñepp sayyidna abubakar mo wax ak ñom bañ dugg ci l'islam talhat ibn ubaydillah momit banu taym la bokkon sayyidna abubakar wax ak mom bam dugg ci l'islam ñoñu mané né ñoñu jitu ci l'islam ñoñu tuddé as-sabiquna al-awwaluna ñoñu jëk dugg ci l'islam ñoñit kenn ku né di waxtaan ak say xarit ñomit di leen leral mbirum sayyidna muhammad ñom ñi tamlé dugg bokk na ñi jëk dugg moy ki ñi wax bilal ibn rabah nekkon ko xamni jaam la won bu nekkon ci dëkk ba xam nga ne jaam ni ma koy wax lu bari bari ak tooñ loon bu njëkk moo leen daa romb nit rek fodan ko jàpp jaay wala ñu xeex gañe la ñi néew doole ñu jàpp leen maanaam def leen ni jàmm noonu lañ daa jaare defi jàmm daanak bilaal nag moom daa bokk ñi nga xam ne ñu ko doon jaay ba mu agsi màkka ñu jaay ko fa moom nag bokk na ci njëkk dugg ci lislaam bi mu déggee mbirum lislaam abu ubaydata amir ibnu al jarrah moom noonu ak abu salamata ak al arqam ibnu abi al arqam ak usmaan ibnu mas'uun ak qudaamata mbokkam ak abdullahi ubaydullah ibnu al xaris ak saïd ibnu zaydin al adawi ak soxnaam si nga xam ne moo doon mbokkum omar ibnu al xataab ñu ko wax fatima bintu al xataab ak xabaab ibnu al aras arat abdullah ibnu mas'ud ak ñeneen ñu bare bare bari mooy ñoo ñooy ñu njëkk a dugg ci islam ci woote lëbbu googu yit ci lañu ci lañ dugg rek mooy yonte bi ku mu xam da lay leeral mbiram kooka itam bu duggee di def ku mu xamaat woo la leeral la mbirma bi nga xamee ne dugg nañ ci lislaam it woo maanaam booba jaamu yàlla gi ñu daa def doon du bari yonente bi alei salatuwasalaam bi ko jibril maanaam yoon yi njëkk ba mu njëkkee wàcc ci moom yoon yi njëkk rek ca la ko jàngal na ñuy jàppe mooy mu jàngalaat ko jibril dañ daa def it bu souvent ñu julli ñaar rakka balaa jant bee 5 bu ngoon itam wetu tekku sànn balaa jant bee sol ñu julli ñaar rakka noonu loolu rek moo doon julli julli googu am na ñu ne farata la woon booba am na ñu ne nekkutoon farata agutoon ci nekk farata mooy booba dañ ko daa def teewul nag ñu daa def ay tudd yàlla lu bare bari ak it di maanaam nekk ci service yonente bi alei salatuwasalaam maanaam loolu fi ne mënoon nañoo taxaw foofu lu am solo la mooy lislaam fi ne daa naka fukki addu njëkk yi gis nga julli faratalaguñ ko booba booba ku dugg ci lislaam daanaka li ngay jaayante ak yonente bi mooy doo sàcc doo njaalo doo maanaam yàqu bokk ak it doo def lenn lu ñaaw ci jëf yi ñaaw yi ñu daa def ci askan wi ba noppi da nga ci boore bëgg yonente bi alei salatu wasalaam te jekk ci dee ngir moom maanaam fu lu mu la defloo nga def ko maanaam yonente bi da leen daa wax ne da ngeen di jaayante ak ma ala sami wa taa mooy topp ndigal bàyyi tere loolu rek mooy jaayante gi bu njëkk bo moo tax li nga def ci jaamu yàlla taxut mu nekk ay farata yu bari noonu ndax xam ngeen ne koor yeex nañ ko farataal julli itam ci fukkeelu at ma ci lañ ko farataal mooy bu yonte ba ga demee ca rañaan ga njëkk loolu nag ni ma ko wax rek lañ daa jullee mooy suba gi dañuy julli ñaar rakka ngoon nga julli ñaar rakka ci loolu nag la seen mbir ñoom julli ñi tàmbali nag tasaaroo waa dëkk bi di ko dégg te xam ngeen ne waa dëkk bi bu leen fàtt ni màkka moom la dëkk yi ko yim dendaloon yëpp toppoon ci moom maanaam dëkk yi ko yi dendaloon yëpp màkka ñooy seen kilifa ñooy seen sëriñ ci waxin wi gën a leer ci léegi si maanaam booba màkka fa la kaaba ga ne njiit ya fa ne ñoo jiite arab yëpp li tax ñu jiite leen mooy dañ leen a jiite ci wàllu diine mooy fa la kaaba ga ne kaaba gi xam nga Seydina Ibrahima moo ko tabaxoon dañoo dem ba mu yàgg nag ñu soppi ko soppi diine ja diine Seydina Ibrahima fi ne am na sax ay benn ñu fa desoon gëm ko waaye dañoo dem mu yàgg ñu soppi diine ji dugal ci jaamu xërëm soppi ko dugal ci yeneen i mbir yoo xam ne bokkut ak diine ja ba diine ja yàqu mujj bokkaale yàlla rek nekk fa loolu nag teewut nag li muy ñàkk ñàkk solo diine jooju teewul ci la waa màkka jaare woon not arab yëpp nekk seen i kilifa moo tax yonente bi woote ci biir màkka indi fa jeneen diine ji yees loolu lu rëy rëy la lu jafe ne itam ngir mu am ci ndam li nga xam ne moom la ñuy sàkk moo tax waa màkka booba yëguñu woon maanaam ñi ngi ko doon tàmbalee di ko yëg taxutoon it ñu bàyyi ko xel di ko jéem a du moyu waaye mbir mi di tasaaroon ndank-ndank daanaka kër gu ne benn jaam ya dugg si ci lislaam wala kenn ca waa kër ga ñëw dugg si ju loolu tàmbit amee nag ñoom it ñu tàmbali di yittewoo mbirum Seydina Mohamed di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam tasanteeg bi ñetti at matee ci loolu diggante bii ma wax ni bi ci ñetti at amee ci matee ci la ko suñu borom si la suñu borom tabaraka taala diggal Seydina Mohamed ne ko nak legui wol say mbokk yep nga wax nga leral len mbirum islam xam nga yonte bi manam dir bu nekké makka fukkat ak ñett la ñett ad yu ñëk yi wax na né da ko doon wote ndank ci digënté bopam ak wa kërëm ba ñett ad yoyu wéso ci la ko yalla digël mu tamalé wa makka bi né ba am fukki at nak ci la ko yalla digël mu tamalé ko tassare ci li wésu makka nga xane bo génné makka dëkk yi yété né ci la dem Taif ak dëkk yi dënd ak makka ci ñenté la bi kon ci la ko yalla wax né ko wa anzir ashiratakal aqrabina moy say mbokk na nga len xop te leral len mbirum l'islam te itam mbir mi bul ko xumtoti fasda bima tumar manam waxal ca kaw lima la yoni bul ko neubuti ci lolou la yonente bi lam jëk def moy da dajale mbollem ñiko gëna jek ñiko gëna jégué ci ak bokk te moy banul muttalib ak banu abd ak banu muttalib ibn abd al manaf ñom la ñëk dajalé wo len kërëm ndam no bëgg waxtaan ak ñom bañ ñëw wax na ni man na ñeen fuk ak juroom waye kër yuñte bi jottu wax ben baat bi ñëpp togué bayam mëna bi ñu wax abul lahab mo ne ko ah dajalé nga nu dé légui nak waxal fa ko yegna mbirum sayyidna muhammad ak li xawma ne ko waxal xamna itam nu ro wax lan lumay gennu xet rek takallam wa dahi subata wa alam annahu laysa liqawmika bil arabi qatibatan taq non la ko wax ju gudd moy ci gatal fimne dal nu ro def lumay gennu xet bayyi li say baye ak mam yi nekkon di wote lenen waye xamane nun ni say bokk rek at nun munu no dekk arabi xam nga buñ masé bëgg no xex mënno leen dekk tayit man may sa bay bu ndaw ma la war gëna mëna wax dëgg buma jëpp ci sa loxo wax la dëgg keneen du la ko wax fi ne ko itam su fekke ne bay nga li ngay wote yi nga def xexal dal dang ko wara bayyi te dëss wat ci li nekk lol boko defé di nga noppal sa bop noppal nu soko deful nak di nga indi sa bop ciona indil ko mbollem ni nga bokal te itam lu meuna xew nun dun anda yow nun la sun baye nekkon ci lol lañuy way bi waxe ba agal sayyidna muhammad ci nga ni jott wax ci jotaay bok nit ñi daal jup def ginaaw ba nak leen waat nak fe ginaaw yalla ko digal mu waxatu bokam wa andina asirata al aqrabina le wote waat ba ni ko jage ci bok ñep dajje bañ dajje mom daal di jikko wax mom yoonte bi waxne alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah da ci tegne innar ra'ida la yakdhibu ahlahu manam da sant yalla jul manam mi nga da waxne ma ngi sant yalla diko dimbaliko diko gem di wakirlu ci mom di serane mom rek mo yalla kumay mom do yalla da ci tek ne kat ay nit buñ la wolo ba yoni la bo ñewé la nga fa jëlé war nga leen ko wax motax ma ngi leen xamal ne ben yalla am manit la yalla yoni ci yeen ak nit ñepp te giñ na ci yalla ni ngeen di nelawé ni non ngeen di dé te ku ci dé te gëmo li ma indi di nga dugg ci sawara ke fofu ngay sax te do fa genn ba abadan ko xamne top nga ma aljana bo faato rek aljana ngay daal dem nga nek ci xewal yo xamni dana kawé sa ñott ci walu yépp bim agalé batay abou talib mi nga xamne mo doon baybu naw mo ñëk jël kaddu da ne ko yow day jappalante yow rek moy dinu dakkal ci aduna man day jappalante yow dimbalante yow amul luma gëna neex ci lolou tayit sa lebiré mom la gëna nong ci lebiré ñepp ndax xamna la tayitam lo wax rek gëm nako ndax mësu wax lu amut mësu mara ci xam ñi nak ñoy say mbokk ñi ngi ni dajé fi tay man day kenn duma jitu ci li ngay woté waye nak len na am moy li sama baye nekkon ak sama mam wax deug yalla munu mako baye waye xamna ni nga wax lepp deug motax na motax man nga dox man nga ci wey wote lu la neex man nga ko def insha allah duma nangu kenn di nga am dal ci sa kaw dina la ar bam waxe lolu abou lahab dal di melne moy momit dal di jël kaddu dal ne ko li nga wax duy wax fek bo mo ron gor gi mu ne ko kilifa gi li nga wax duy wax ki da nga wara japp ci loxo bi manam ñu delo ci ko ci sun diine baaji bu ko nangut ñu faat ko wala jëflante mo way li nga wax duy wax nan ko ar sayyidna abu talib tek ci ne ko wallahi lanamna'una lanamna'uhu ma baqina manam giñ na ci yalla ni lolom duma ko def dama fas yene diko ar duma nangu kenn lal ko fofu la jotaay bobu jeex sayyidna mahamud bimu yigeene abu talib jek na ci ar ko ci la nak gëna am ak deugër ci wote fan ye ci top rek da ñew ci safa manam da ñew fek waxtu wi nga xamne ci la wa dëkk dupp dajé ci bënc bi mu dem yekte daj wa ci safa ñu wax safa aw daj la wu tim mak mak xam nga aw xur la daj wa ko tim nak ci taxaw nak bam taxawé la dalena wo ñom wa dëkk bi ak kër yi fi ne fami yi fi ne mun leen ya bani fihr ya bani uday non leen topé kër wa dëkk bëpp ba ñepp dajé wax na ni kéro ñi nga xamni mënu ñoo genn ngir ak fièvre wala yoy sax dañu yebal seeni xalé ndax mësuñu gisé Seydina Mohamed woté té xam nañ né bu woté rek amna lu ko tax di wax ndax ñepp xam nañ ak wërëm bi ñepp dajé mu leen waaw yeen suma leen waxon ni leen ay fasa ngi fi mbolo mu bari war leen ñu leen di song ci ndax dañ ko gëm ñu ne ko waaw yow té bon ko xénu gëm ko ndax mësuñu xam ci yow wax lu amut looma sa wax rek deug rek mu leen nak ma ngi leen di xop di leen xamal bu wër ne yalla ci bopam moma yoon ci yeen kepp ko xamni gamo limay wote so deme dana la mbugal mu metti mo xamni manam nit meusta gis wala mu xelam def daj mbugal mu mel non ci metti ba waxe ba agal wax nañ sa da jattek ni da jattek wo ay bokam yi ko gëna jégé soxna fatima la jital ne ko yow fatima ak wo ay manam mbokk yu gëna jégé ci fami wax len lim len kenn ku ne ya ma'sara bani ka'b ñom ñep ben par ben bañ agal mu len kat xettal len seen bokk ñew len ngeen gëm yalla te xamni mom rek mo yalla xërem yi ay tiaxan la du yalla té top ma ci diina jëmay wat su ñen ko défé di ngeen muccu tay di ngeen muccu nak ba waxé ba agal wax na ni abou lahab mo ñëk jël kat né ko yow dal tabban lak sa'iral yawm tous kéré ñal na wax ji rek nga ali hada jama'tana li rek tax nga dajal lu fi yow magi jëm nga won du wax waxi kassaw ji yow dal tous kéré ñal na la rek yal na nga alko du ko défé mbolami da tassaro ci la yalla wacce manam surutu tabbat yada abi lahab ci la ko yalla da wacce tabbat yada abi lahab wa tab manam yalla wax ni mom mo tuskare mo abu lahab mom mo tuskare ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ala lam ji mu yor du ko jariñ dara sayas la naram datul lahab amul sikre faw mu dug sawara mom abu lahab wa mar'atuhu mok soxna da wa mar'atu hammalatul hatab fi jidi

0: jeere ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi. Tey jii nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan, kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan, waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan, am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. Ñu fasiyeenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan. Xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. Képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley, mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley, ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Mbokki taalibe yi, mbokki jullit yëpp, Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan, ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu, kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel, ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo?
1: Waa soppna bi, waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan. Waaw danaa la ko leeral, waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral, mooy nan la dikkee ci man, nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan. Alquran ji moo jiitu, ndax man alquran sun borom moo ma ko jox, ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax. Waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba maa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere. Waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon. Loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee. Waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng, dong yooyu nag suñ borom jox ma. Bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke, ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko, mu am lu ma jox, ma ne ko damaa buggoon samp daara, mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax. loolu ma waxoon. Bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom, ma ne dañoo xamal ko ne damaa bugg a samp daara. bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia, daara ji juróom benn fukk nit la woon. waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem, ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey. daara ji nag bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara. mu demaat ba defaat téeméeri nit, ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc. mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob, ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo. bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna, ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamin waxtaan ak moom, mi neŋal Sëñ Fallu nekkatu Sëñ Touba. ma ne waxtaan ak moom ci daara yi, mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Sëñ Saliou waxee woon. ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu El Hadj Fallu Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll.

0: dama ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa señ tuba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ni sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di ko
1: si man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal woowu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootul jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaayoo des na dama ne maslaa ak yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal danaa la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne sunu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwuma engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñ borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee danaa la ko teg moom ak lu mën a doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom duñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mënee saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouredia arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa rek ko nañ sarax nangam waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayitoo incha allah waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon ne seetalooy jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu dee wàllu kayit mu dee wàllu yaram wuy metti mu dee wàllu rab lu mën a doon ñu bari xam nañ ko si man ñu ngi may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam. Ñu def sarax ba nga ne ma weexal ko nu muy demee ma ne la demal ba gis tan demal ba gis wér boo gisee wér rek nga ñëw nga jox nit sax dafay def ñëw ne ma lu ma lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day ma xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mën na ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mi mu ko jox mooy yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla sunu borom subhanahu wa taala la ngay dundee nag yàlla la koy jox bu caaxajo bu ca gàcc leen gàcc si ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa taala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba taaju fa ci waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga ne hé code do fa dem code so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man deg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu manam man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay war ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nek sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci yalla dal wax deug yalla teguma ci yalla de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmu da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugal la ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax ne yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñew ñukal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo ko waxe melni ni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xure jël
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la daali wacc fofu insta allah ci table bu son li dene daara ji insta allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci
2: benno fm 106.0
3: Seigne Touba ni tekki ci defal da ngay rouxe sa wax dum ko ak seigne bam sa wax ji dafa yagg te waxu sa bop mbacke waxu sa bop lo nekul ci ndari niwu ci seigne bamba waxnu sa bop yow lo newul ci ndari niwu ci niko seigne bamba ñi nga fi ci ñep ko ci taxaw ron fe bo mu fi gene man Touba ko ka jex ta il faut être courageux pour être courageux hein wa man nga waxtane seigne Touba ko do togn nak waye nak il faut nga am courage pour taytam lolu seigne bi lu leer nañ la kuy sakami te sa ko dara sa bop ngay nax te bu fe continue Serigne Touba yamona kenn sax xana ko ak mom warna am ko na xari bu fe continue amna kum warana tolol dara defa yalla deug nga isekan yalla injuste ba def ni Serigne Touba def ni domam yi def ni dekkam def ni setam yi def ni talibem yi diko xol mo ko xana warna ne
4: yene ngi setan rabia tv loga
3: budigi mo jekk ci wéru gam mo wér wi moy wéru Serigne Touba Khadim Rasoul wéru magal wi moy wéru dongo yi waye Serigne Touba wéram moy wér wi teru wér wi moy wér wi nga xamni mok wéru Ramadan ñoy ñaari wéri Serigne Touba néna lepp lu mo bëggal ñaari ñu mo bëgg ñaari wér yoy ñomako andil luma ragal ñomako dakal barakata shahrin qadata liya maxtira li wa nafata akhtaliya la seigne touba wax barke ñaari wer yoy ñoma wa matal lepp luma bëgg ñoma dakal lepp luma ragal barakata shahrin qadata liya maxtira li wa nafata akhtaliya wer wi ñepp xabo nañ seigne touba ko mom bind na ko itam ku yer diwanami gis nga bind rabbihul awliya lam gumu digi lañ sadda ay diwan la ci bind muy fi rabbihul awli min rabbihil awli min yawmil usnaini gis ngeen ko ay mu jalla dad ay diwan bi mu fi nek ci zahir ni gis te mom je boba gamol da wote tambalina gamo atum assassin djuni ak net temer ak men ak ci gadage ak bob ahyaytu mawlid nabi min assashi law wa khadani fawfal munafi tanshasi neena bi waxe juro ñent ak ngar yu nekila am yo yi lepp ci gam gamol da wote fu na lañ den bay ko di gam ci mom bu wëru gam masara ju naan yi lu bay ko nga naan shurafa uni borom xam xam yi kilifa diine yi dañuy ñew di dund wëru gam ak xadi mustafa sallallahu alaihi wasallam amna benn bis bi da naar du ganar ci wëru safar wi di gamu sunjaré ci Serigne Touba war gele mom di da sayu te legu tekki noppulu noppal daba gi mu war di dox dox yi mu ci rek ba bi mu tuggu ndiarim xero bis mu tuggu ndiarim di seen ku jine gi Serigne Touba yi ci maraxam mu seen wëru gamu fe nar doole mu ci yari lutti wër wi def do tak ci teru ga feñ na ndax kérok seenu bu dëkk la woon mu yara fa feñ mu tek ci bëtt mu ngi ci kaw gi leen wër way ñaari bay ci xorop wayu ci la minu من عيدك وإنجازك مواعيدك شهر هذا شيخ فيه أن نقربني قربا أكون به أصل أحبابه لولا كوا خرج خرب ده من أولي وين عاد مني شيء كأوتي تمر دم بيتو من أبناء نيان كم في خلين جاب من يسناك فتقول جو من وير عندي وقام نيو كم في كجار أم كسانس ده نص البيت خرب تقول جو كم راجع فكم بيم يكسر بيسل بيدم جي نقول شكر بيلك سيد بيتا يبال نقول إيوه أطرم mu dal ni ko ñewal yow la señ ñox mu dal di ci señ bi rek señ bi la di mo ne ko albaytayn alhamdulillah albaytayn ko jot li jaar beyi mu ci Allah ko ma dar lu walakin way nga te xam na di nga wax mu ko balli jot li mu dal di japp ci dafa dadi wax ahlan fa shahri min ayni shahr al mawa'id shahr hadha al muqarrabu bi ahsan ba'd abahi señ tu wad ni ko waaw mom day teru na bu la nexe ñu ko mak man bu la nexe nga nopp bu nopp dal di koybal ke cheikh tadjer ni ko sayu la nexe rek day ñew yo di dalu ci tefa dalot fete te solo ne xema yew wi la solo ne xex gam mo mun ko bakki damay xaar bu gam mo doon def non la ñepp xabo ni man wer bi mo doon weru Serigne Touba Cheikh Mohamed Bachir wax ni ci menul waxe bu xadi neena wer rabbihu awlan pour personnifier dal leen japp ni te minute neena wer wu ci tuggu ci bu fi talib ben amé day defé Serigne bi day am gan gumu fonk karu doom adam da dan sama sopp da ngi gis sama xarit ba ngi ñu sama wëndeur wa ngi ñu muni ka annahu yatashaqqasu amamahu wal hal fi nafs al amr yakunu kadhalika inda ul basail wer wi bu basana teru bu ko tambule ci guddem gu dekk ba ci guddigi bu jexé stalin du bi ko fay señ ci wad lan pere ko dañuy toggu ba ci ak guddé di toggu ba ci di tagal guddé daara ci maye corruption ci bimum bi ndax psychologue defal mom Serigne Touba amul tax julit du am nga

waye limu ñak ñak jot daana ma indi bir ñu ko gis ci wéru gam ak wéru ramadan ndax mom xamna li ci gis ko li ci julli ni ci wor ci kenn jaam ka li ni ma la jël ci gis te mum de bu ñu ko jël ci jang alquran mom de ñu ko jël ci xara daana def lek mo seen jup detaay lu mu ci la joxe te mo daan tan diko defal bokkum ko doxel bokkum wéru moy wéru sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam julli dañu def ñaari saaj ahlul mahabbati ak ahlul ma'rifati ñi nga xam dañu lapp ci tofelu sun borom ak nga xam dañu top ci reex xam xam yi ñoñ fop lañu yor ramadan tek ci yor ramadan taw di ko yalla ci ci alquran nga xam mool dem bo dem wéru fi nga ñaar rek ramadan do ci yalla tous wenen wéru ci do nek ci alquran ko ci shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linasi wa bayyinatin min hudaw wal furqan wa wenen wéru dum ci wéru wi nak yalla tuddu ko xam nañ ko ndax su fekke wéru ramadan alquran ni ci mag bu ci ni ci wacce motax sun borom tuddu ko tuddu guddigi naka mu ak nga xam mo wacce nañ ci mom wer rasul tay nga xam ci mom alquran motax wer wi yalla tuddu ko ci alquran way ñepp xam nañ ko ndax xam nañ ci wacce ci wer fi nga ne addu ci wer ahlul mahrifati mom ahlul mahabbati mom wer wi lañ tek ci kaw wer yi mu wer rabbu awwal wer wi gëdë bi sam ko ci lan wer wu mu gam lo ci bëgg def ñu la xol téla ñet fa wala té ñoom ñet fa wala bi sang rafa na wala bi sang fat na serigne touba né na wéru gam benn bu sam pat lo bëgg def bu la nekk bu sam yépp ikraman li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla na yalla na gërok jam té no fekké ko ak jam yagg ci bis bi sunu kanam non ci ndokkel serigne bi mu serigne khadim lo mi nga xamne moy sen jëw yi suñu jëw yi ñepp yabal den ci ndax mom ku ne xamna ni lu bax rek ay ngirëm señ bu ba rek ay ngirëm señ xadim bo ni mu mel non rek la wara mel ndax tax ñu sawaju duggu señ mu do señ ko jur señ dam ko de jëpp moko jur gayreen ko jëpp mba len jur ñoñu señ tuba kep lañu ma sa yewal sen dig tak sen dig la ko tambalé ci sen mam ya muy amaru ndal ba ci ñom ñi ba bi señ touba feñé la tambalé takal goor seen bi waye goor ñi ñoo daan takalo goor seen dig waye dus ñoo tak seen bi ngir genn goor señ touba rek feñ ñu nangul señ touba nangul bu rafet top ko top nu rafet seen ci ciir yu reey señ xadim limu don wara ci zahir ci ciiru magela man ñala ci teem bëggum señ touba man ko bëggum señ touba rek man ko may ñu waxtan seen waxtan waye non koy fa teetal rek ci ñak morom seigne touba ñak morom bi wax dafa tinkiku ñi xamandi wax ñu xamu dañu wax te legui l'islam di lañ ko bëgg def ni ay parti politique de l'islam du lolu islam conviction de foi seigne touba tek da fi ñu bax fekk dafa ñoo xamu seen doole jëm ci l'islam lañ ko jël waye mom wet gamu aw ak wet gënu aw serigne touba khadim rasoul bi mu ne illa yaqadullahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkin ma jojo buñ ko def lenn melni mbir buñ ko def yaari yalla rek xam ni mu toll nakira la mu ne yalla defal dama wa matal nama lo xam ni bi musgo may ne dem te dootu ko may bu yalla bind lolé du lenn du yaar du yatt yu bare liko yalla defal te musuko defal kenn te dootu ko defal kenn du benn yef du yaar yef yu bare rek la ci jëk moy melno mom rek moy jëm jo xamni du se lepp ngi ci alquran doone yep ngi ci alquran turu nday ma ngi ci alquran muy maryam turu bayam ci alquran muy muhammad turu dekk bi mu gane aduna ci alquran bi bakata mubarakal hudan lil alamin ad bi mu gane jamono bi ci alquran muy ana sharaa lepp ma ngi ci alquran muy dem do xam ni ba mu feñe ba buñ ko noppé gis neena musuma def lu may reccu musuma def lu ma astaghfirullah def ay wa sada khalbi billah zata khayyi neena musuma def dar lu ma amul ngeuruma yalla

di ci rabok zone bi bañ koy tracer diko def ni ñu koy def bay walé wuñ ci won xel dongoy señ bamba yi di fi ami keur di fi wot ak cent te fi makanal kufri la señ tuba andi fi wa anzil shukra makanal kufri wa anzil khayra makanal shar wa anzil ilma makanal jahl nonu mako tafsande fu ñuy defé lu bon da nga fa may ñu fay def lu bax ndax lu bon lu bax rek ku mëna repousse ndax yar lañu yo xamni yi daño contradictoire lu ci avancer rek la ci dëgë recul fofu dem ci barab yi nga xamni nit ñi dañ ko tan ngi difa fexal seen bakkan ak difa mo yalla señ tuba yabal dafa talibé ñu difa yëkki xasaay ci borom tuba yi buñu déme ba jour xasaay ñu ko taxawal ci Las Vegas nga xamni amna lampe yo xamni bañ takké tay ëpp na témir at musu ñu fay moy yalla rek casino yëpp américain fa lañu nek mouridien fa difa luy ay sal difa sant borom tuba difa jang xasaay ci borom tuba yi ñoy kan moko ma sa am han kan mo ma sa am jëm jo xamni ji ko gëreum señ modou kan baye mutuna daana wax ni mbollem ñi nga xamni señ tuba gëreum na seen maam kër gu ñak jël du yak seen neraw ndax dañu xamni bala ñoo yew bala asmana sa rek señ tuba andi fa lu kër ko xamni ci ko gëreum lu bok ci mom moy ëpp doole xam nga ni señ cheikh ndigal mo ëpp doole fuf señ modou mustafa maam lolu nga xamni lu mujjep doole lu mujjep doole yoyu lu mata bayyi xel la seigne touba du mass bayna du morom ñim jamonon tel ko ci defot nawde amu ci ko ci defot morom amu ci ñepp xamon nañu champion bagge gentleman bagge ke lañuy xal lu jatt barke borom touba ñepp ko xamon ma fi sabanika haza man jari kala wala fihi shakhun qad barik sabaqta ahli al-ula turra wasatuhum seigne bir djoba sar ngay nako ñu taway gi ahli al-ula ñu taway ñepp jitu gele sang gele walay sa fihim alim khadidanik kenn aji kawé wala ku yëkëti ku basa dir mbag señ tuba amu tay la waye wala fi gaay dañu wax ni bu ciow bare de greer waye señ tuba yobu ci ku yalla bind té lolu picci naaw sax xam nañu dofi touba sax do gëna liggéey né dofi yeneen dëkk yi barké borom touba ndax do fa gis do sum do fu sumiku déppé ko gëssé do fa gis do bo xam day wëru ci sëñ soli sagar bi kan ñu ko na def waagé touba lo dof bo fa yéggé do tu tu dof diw daan ko dalé barké borom touba yéfëri jamono té borom touba sax ñok tofé yéfëri dëkké ndax kén dakk tu leen kén xalé ko ñom kén nga wutu seen alal kén laj seen garab barké borom touba ma wax lolu man lima lay xar xar dama lay wax lu leer nañ nga man ko vérifier waaw lu bari ye lu mu meuna vérifier la motax man cheikh rafal bokk na ci liko may limu am moy musa nangou nak ku dendale seigne touba dara xam nga ni mo rawone seigne ci fouf mo len rawone bu re ci dang kep mo len raw mo len gëna juddu itam te gëcc at kep la ko seigne touba magi waye nak musa dangu mom seigne touba sax dendale bopam garawuma la kenen mom musuko may seigne touba yow mu ashura ga seigne touba dajale gam ni ñepp ni wera ci naaj wa seigne touba di waxtan ci khususiyat ci qissasul anbiya yi ak ni yalla xet ni ci yonenti ci bobo bi ois di len tudd yonentan yonenti yalla dangam nan ci seigne touba wax cheikh rafal tambale ror te waxi seigne touba di xul seigne touba di tek ni ko ibe fall da ngay rutu sa wax di mën ko seigne bamb sa wax di dafa yagg te waxunu sa bop mbacke waxnu sa bop lo nekul sun ndariñ newu ci seigne bamba waxnu sa bop yow lo newul sun ndariñ newu ci niko seigne bamba ñi nga fi tuddu ñepp ko ci taxaw ron fe mo ci gine man ibe fall koka jex tak il faut être courageux pour être pourri hein wa man nga waxtan seigne touba to togn nak waye nak il faut nga am courage pour teytam lolu señ bi lu leer nañ la kuy saxamati sa ko dara sa bop ngay nax te bu fekkonté ni señ touba yamona kenn sax xana ko ko mom warna am lu ko naqari bu fekkonté ni amna ku warona tolol dara defa yalla deug nga setan yalla injuste ba def ni señ touba def ni domam yi def ni dekkam yi def ni sotam yi def ni talibem yi diko xol mom koko xana warna mel ay jaxan baaxul waji ah seigne touba amul morom waxu taxu toñ kenn
morom nun talibé Seydou Touba yi amunu morom hein doom Seydou Touba yi dañu am fenn Seydou Touba néna man dong la yalla defal ak bëgg ci jabotam ba mu jeex kenen tudul man bo amé fukki doom amna ci do xamna di namel gënul la bam dess sama doob yi man nañu xam ci mak way ñu ñoo xam ci gëd motax señ bëgg lay def ci señ madlam ngay ci tass da wax ni doomi señ Touba yi bul boot kenn di dom ko dess bu ko def bul boot kenn du dom ko dess ñepp kenn ku ci nek melo wa nga doon señ Touba kenn fekku la ci mami señ bi cheikh abdullah borom dar rahman koku moy borom jeen dor ndox mom kep mo dem ci allu kat na beulé ci yalti ya ci ngeer ya ci siyar ya ne fa difa jaamu yalla ba yalla wama def ko lo jox la vallée du sin ne ci dëkk bobé ci dor ga ci karas ga yalla may ko fa sew na wo xamni wi bay na fa ci bu ñor mu nap fa ay jeen bay fa ko ci ak lujum togal ko ay bokkam ñu bokkal borom tuwa ngeen do ngeen gis nap rek muy jeen yi muy tamaté yi muy ciet fi ci dëkk bi la ñoré da di wax man abdullah dëkk suuf suma dox rek suko sama yaram ñu mère ndox mi ci bir suuf tek sama ci kérok ba mu gëna jamon lu señ ci ramadan la señ tuwa bin khasr min al haqq ya al haqq lil haqq fi sa'd fukki bay kep la muné ku ci tek batam doto dem sawal nga xol doom yep min awwalihim ila akhirih kenn ku gul di ka tegess kenn du ci top do morom kenn du ci am di koy morom cheikh mohammed mutara mi nga xamni mo ci muddu fi borom tuba seigne modou moussa mas nakoy xol mu defa ci bayal ko ci yatt muné seigne tam tek ñom ñata bokk la seigne modou moussa dañ seigne tam ci ak xol mu la gis nga ko ni muy lek suñu bay jangal nako jangal nañu sonu ci lolou dor ko man te momi ni diko def te ken jangul barke borom tuba nga xamni aw lek ci rek lek yo xamni sa ñet ñaari baram yi baram bi bop sanni kay bi ak bop dey bi mom ngay jëfëndiko sa ñaari baram yi du tax sa teembali du tax ken ci dilité nga xamni señ tuba ko jangal ay doom cheikh mohammed tuba bokk ñom di def doono mu ne ko non duñu ko suñu bay def ci jangal ñun sonu nañ ci lolou dor ko man te gis nga bop li ko def te ken jangal Seigne Touba amul morom mani ndax ba aduna soso ba na gën ci mas nga fay romb amna dekk yo xamni fi ci Turquie ak fi ci Orient bi ak fi ci Afrique de l'Est ay dekk yo xamni ay sahaba fatu nañu fa waye ba na gën ci dañuy wérante seeni bammel dekk bi nga xamni fa la ay fa la matar mo gi aéroport mo gi nek ni aji matta muy jidda dañu yaqtu ni jaddala tu jaddatul sunna am adama tax ñaan ko jaddatul jadda moy mam ju jigen jaddala dekk bi fa lañ dégg sunu mam adama way sunu mam hawa way kenn mënu la ni fi da ñeenan ca marsa ba ñeenan te khilaf la way serigne touba fas yeb daan war fasu ma sa war ba wacc ko kep ba na gëna ci fop nek reeru fasu serigne touba ma sa war wacce fas wowe kérok la nit mujjé yek ci kérok la ko nit mu jawar serigne touba mu sa war ci fas ba wacc ko borom daaru mu turakam gi nga xamni mom ak ci rakam yek ci fas mu su ko Cheikh Rassar bu ko def Cheikh Ahmed bu me xelam xalat Seigne Modou Moussa waxina ko fas yu borom Touba ci wacce ga yek ci kenn ñu fas wowe kéro lako ñu dimu jawar kéro lako jant bi mu de tim fas wowe kéro la ñu de lek dugub bi pepp bu kess ba lañu ko jox ak pepp dañ koy sokk ba tagali tax ba fepp fof ko sebar ko jaxas ci suñu ko ko wi fas wowe lu mu bëggete def ci aajetu muy tour ndox muy nefaré day yeglu day yeglu bañu yekko ñu dekk ko ndax way do soobe fi mu goor fas wowe waxtu jot da koy ñaxal ba du xam wax jot amna bis may nekk li may wax nak sama dom ji ñoo and ci ndamaatu fa ñu denc ngeele mom wa kayor ngeele mu dik del radio bi ni ni ma sa isra amna ci mu xam man mi wayo ngeele ni ko ni ma ni fas wi nga xam ni señ Touba ko momom don ci yek fasuy jigen bi yor baxu jigen ko basana taaju ndox ko nan barke borom tuba ndax lolu bas ngeen ko gis ci aduna faswaaw jigen bi yor pot kep suko joxem ndox ko nan borom tuba du nit ku ko beug def nit do nit du nit daana wax ni mbacke juuf mu ko mbacke mu ko turu serigne wi mo len war ci sama jëm ci bokku mak serigne ci def ma lu serigne man waxuma lu serigne xam mbacke djouf mu ko mbacke mu ko serigne ni may tekkel
dañu bokku yenn ci kër suba gi bakkor ngor gi lool sax ablay sissé la ko wax jox ablay sissé mo bay ko saalu nit ñu ko seigne touba rek bu ma saade rek mag ngeen ci occasion rek lu neex wax bu leen ma saade fe yel mbeuke dañuy rakkaaji dañuy bit lu ne lañu dina daanako deg ci bakkom bob seigne touba ku neex barke borom touba seigne touba ku neex seigne touba ablay sissé da ñew ni ko mën ablay sissé ana bokk saalu mu ko mbacke ñinga lay bëgg rek di la bëgg ci na bëgg mënu ko mbaane kuñ duma tekkale kenn mënu ko anakaay mbacke wa ñoo nga sa gis ñoom du duma rek mënu ko amba ablay sissé kuñ may tekkale ku ne da fek fañ may tuddi mu tuddi ngelaw di len waye kep ko ma ci yendo ci kër suba gi balon ci kër ngor yo tek da na genn ci xel yi genn ci xol yi lam ñu señ tuba ko wax de kuñ ma tekkale ku ne da no yobu ku yendo ci kër suba gi bakkar ngor gi tek bunu bako yenn ci gëré képar dafa am ku wax señ mor jamaka dafa ñew ci señ bi tok ak dongo yi ben naru señ ku rafet jekk ci kaw es lol ak ñu met cheikh wako xol rek xam ci cheikh ñu bindo rek ñu ci and ak ay talib di ki nal gi señ tuba lal mu dal di tok feram ko lay jakka tok señ ak tej na yef kala di wax ak señ bi di wax ak señ bi de nga leg leg señ wax leg leg wax jallo leg señ wax ko yag ben nar ci ñu andal ben talib dal di señ mor jamaka seen seri gis na seri dem diko sa dar bi moy seri bi niko cheikh akum kharra cheikh seen seri bi gis na seri dem muniko ah muniko muñel ko ba jotaay bi yag neena nu dem ba yag nar bi ni sa rek lay war mu dal di bank tanki ba muju nar bi waxatu day def ni ba yag nar bi fop ta di ta def fop ne ba yag nar bi su do non ko ci seri lepp lu ci sunu seri ni ba yo seri kebul barke borom tuba mom kay ku ñu tuddu ko tuddu dina mëkkul ci parti bayni wa bayn ba ma yikun wa dana si yasbu hasabun señ touba amul morom motax señ bekay bo don dir jam nga ndax bis mi nga tan di ci sant señ touba sa tant bop lolu ko ne señ ko nangona ci lamine cheikh salih mbake muy sakal bi seigne touba diko sant mourid buna sagna barke ko ci laaj digal da la neex kuna sagni kenn kuna fi xassam yaa ko wote bi sant seigne touba ko ci laaj digal da la neex kuna sagni barke borom touba ñepp la war waye nak xamoo woni bis bi boko jappé awul layti min shahr rabbil awwal lay dajel yalna yalla fay la lool waye bo ne ki xawma ku munu da nga xamul ay bokkam yaggo ko ndax buñu wax jakkay mur ci kaw la sa keur mama tax waye sa mam seigne ali sambe gey min ma tuddé mom dong la seigne fall wax ni seigne ali lu ko way jox ma jot ci fatlikou na ba tay muy wote ci tolo bur tolo bobu keur seigne touba amagul bobu bu magal masana jot magal gi tay bu masana jot bu magal di teru seigne ali moy wote mur ci kaw la yep ci tolo bur bo si dakar la marché ko tay ki bi nak fa centre commercial bi tolu bur lañ ko daan woyé xam nga yett yef xam bax na ci atti xam bax na ci séré xam bax na ci mirage xam bax na ci mënu mirage ko xam ni ko doon ñaata la goor ñaata la digeen ñaata la di mbay li ma wax mako fekk señ alay wote tolu bur andak señ mor mbub leppay bax andak bay cierno aw ñom andak magi talibé yoyu bu ko defé mo ni daanu di sasu digeen ñi andi ay cafetière ay cin ay bol ay palate ay kop ay kuddu boba dessel bi nga xamne mo wara dem Touba mu jox ko Serigne Fallou keur yi nga xamne ci lañuy dalal gan ni ñu leen ko jox mu WS sa mam Serigne Ali Kouran liggéey ci kaw lolu mako fekke motax ko ni xawma kum nur da nga xamul ay bokkam Serigne Ali sa mam la Serigne Touba wax ni Serigne Ali lu ko way jox ma jot ci danako yoni diko dox procuration tout touram sou région bëpp Seigne Ali dana fa def waye li gëna yéme moy Seigne Ali Samb gi kër bu mu jëgë Touba kaw la faatu ñu diko yobbu ka Touba auto biñ ko tek na fekke ab lan lañ tek ci kaw auto ba akum matla ñu nan lal bi nak balal bi yéggu Touba ak Seigne Ali ñu taxaw bu ko soxna Asugawal ñu aji lal bi wacc ko dugg ni soxna ci Seigne Ali ñu lal bi ko doon liggéey loogu ni Seigne Ali sa ñu ci na ci do
ni kagn lako def mom da yalla nangul liggey ndax di liggey seigne touba bay bay ba fatou la rob si nga andale djembali soirée am liggey sama ma fete lo kon ngiri du azar yalla la yalla sun borom musul te la fa la ciat te seigne touba kat neena bo beugé mu ci ciat nang ma beug kursi an al akhraq wal kulubi mahabbati man tuulubi neena man seigne touba gimi duma japp ciat duma japp ndax dama beug rasulullah kon non mouride yi ku ci beug seigne touba dama deug ciat la japp mour deug sax ciow ko ci manax lolu cheikh ibrahima da na wax ne ado bindal yengu ñu bind yengu mu ngi bindal yokku ñu yokku mu da am bindu seen yokku seen yengu ñu yokku neena yengu yokku ci yengu rek lay li ni par rapport ak bo gisé fokkat yi ak moy kat yalla li ñu def bu dara ci ñu bari ci jamono bi dekk bi mbeur mo fi degg ñu dem na amerique di wuti doole di yokki doole bu amé combat ab supporter kep ko dagal bi diko fayal sar de bousculation yo fofé amna ci ñoo xam bu amé combat bu déssé wér hôtel bañu noplo ay nit akoy fay té ñoo né lañ yor Seigne Touba leen ko do motax ngir mi ku yalla xir ci gey nga ko def delo Seigne Touba ya wara sant yalla ndax ku demul Allah bi Seigne bi rek dem bi def faraw na Seigne Touba ko wax dé fa man takku bi rasulullah khidmatuhu مصاحب الصدق والاخلاص والحسن فلا يقاف ولا يدور ولا زمنا يسل خايف تخني عن الدين موتاخ بول ام دار لو رغال نдах لي غا ديف لو سينسير لا تي ديس نان بو ماغال جوتي دين تاي تام سيرن موسى مباك دون شيخ محمد بشير دا فما سو واخو ام سولو دا فا واخني بو لا يي تامبلي سيرن سي تامبلي اوتل دايره اي يونيفورم سي طالب دي نوتل اي تدي ني نورولي بور نيو خامي سا مورو موني da fa melni sax da fa xawa ñaaw ci talibé Seigne Touba nga sak sa mbolo moy xam ni da nga melni ku leen di ñaas wala di leen marqué wala di dugal ay xammi kay da wax ni mouride mouride Seigne Touba lañu Seigne bu ci mas mel na nga wara mel mouride yépp sey talibé li do talibé bu ci mel li nga wara mel te mouride Seigne sepp sey kilifa li do amna ci Seigne so xam ci Seigne Touba ñeneen di siar du ñu seen talibé seen jikko leen neex rek amna mouride bu baax yo xam ni fu ñu gis lu bokk Seigne Touba magal ko gi Seigne Touba fuñu gis ko xamni ki amnañ ci mom yaakar teral ko gis Seigne Touba koku mo talibu bax gis nañ ni am nga wasila waye li nga am ci wëndere yoonu Seigne Touba wi ci ay kilifa di len teral di len magal di len dossu wërse te non la Seigne Ali mero ndax Seigne Ali mi yow Seigne Fallou Mbacke wax lolu du won talibu Seigne Touba talibu Seigne Mansour Ibrahim do Seigne Omar Malle rakam Imam Omar Malle gi xank bi won ci digg bopam bobé addi jum yaro tawlu ba darul ci te darul ansiya kon lolou mel nonu yag na fi kenn ku nek bo nuro ko nga wara ndur rek lepp dox te itam ci li rek lañ lay nawé fop sa alal diko def ci Seigne Touba diko def ci khasside yi diko def ci njabotu Seigne Touba gi ci lolou rek lañ lay nawé bul defé ni li kat ay copar la ko may ci ko ji mo la ko may ni la ëpp lepp fu ngi na khasside ki kenn fa dem len barke Seigne Touba ndax ñu Seigne Touba rek lañ bëgg té itam wërse ga ëppaté way mu ëppaté wul ak ko mëna doon ak lo mëna am li ngay def dong la ñëpp di def tuddu fu sedd lekku lu tang nan lu sedd la ñëpp di def loolu mom Seigne Touba ko lu matalé na fit kenn ku xaral ci bëgg amul kenn ku mëna jéxal ci wërse amul kon nak li am solo moy bo yégué ni li Seigne Touba la ko dox nga diko dello ci mom té ñam gëna rafété loolu ñëpp la wara ñaanal ndax bu yoon yu bari won say kenn ci xaan dana top amna sama rom yo xamni yi ñola mak fouf té lu yëmu ci aduna rek ñu tuddu leen ci ñu leen fa di tassara lañ yor diko yaq ci lamb yi ci musique bi ci tiaxan yi kon buñu gisé koy def lu baax diko def ci Seigne Touba diko def ci yoonu Seigne Touba waral fa la encourager bu baax da no nga lay sant baax dala gëreuf di ñaan ci dara ji Seigne Touba yalla nañ ko fekké waat ay ak ak suñu xol sedd na bu baax bëgg nañ lool Seigne Touba dong lañ mësa gis ci ko xamni garab ko

barek lay wax yalla nu yalla tass ci barkel ne ñepp dole gor gor bu baax nu santat xel bi te ñaanal cheikh muntaha yag ci lool te wër ndax kilifa la go xamni gi kat ay kem bare ay kemam baretul te itam yalla ko bindé mu mel ni mu mel waye nak bam laké ngeureum yag na doomi seigne touba juma ko djibul seigne bissir te yag na fek bayam ci seigne bissirou mbacke seigne touba da na wax ni kuma jur mo gën kuma jur kuma yar mo gën kuma yarul seigne bissirou neena man dama jur moma yar yar yoyep amna ko seigne touba ñaar ci ko fi juroom taxono ko seigne touba yu taxani ko tax mom di lek de suñu mom di fek ay jotaayam xam mag ni xam pastif téré bi mu liggé ci seigne touba mo ñu baax xadim encyclopédie la bo xam bi ku bëgg waxtan seigne touba yu faaw nga ci del lepp 515 pages moko bindal bokkom ci loxom hakka ali cheikhuna seigne moma ni nang xam mag ñep ci ne boma doon defo tay conférence ci cheikh ahmed ndimbe dama uddu ma ñu baax xadim la ci seigne bassir mbakam ci seigne ndimbe xajul ci bu bu re cheikh boufal non bu re cheikh boussar non bu de kenen non ni la xamé mag ñep xam dox yi ni xam ko seet seigne touba gëreem ko deng ko yi gëna cher ci mom muy ndayam niko poroxan gobe bëgguma bu gënt bëgg na ganal yi dafa saf ñël yi dafa degg kuur ñël soxna ci degg ak nopp ci nopp mu diko dundal wote magal ga fete wo salum motax seigne fallu mbacke bax da na wax waaw fa ka wax jam rek ka wax mu jam rek digënté nday ak dom jam rek digënté nday ak dom bu nday toge fete mom moñ dom je nek fete ram digënté bi xamna ni jam rek té ni ndax bëd ba juk seigne fallu tek ci di wax tilka touba wax ni ka wax ilah ka wax gogou école talibé ni ay tiaré gën mel ci école lamb wala ay passa lolu né ka wax mel ci école talibé da lolu ci ëpp yalla cheikh mohammed bachir ma nga xamni mom la seigne touba jur yar ko mu señton ka wax seigne moussa ka néna salamun alaykum yen mudi ci sadoubi ñu ñu leen ma ko dub rew ya ahla sadoubi bashiru nuru bayam ci zahir wa batin ku gis ko ko gis ki xamni bamba nga sadoubi ku wal alim al nahrir xam xam baraw na xel te taram ba ak na ndam nga dem na sadoubi fa badr na da jare mu shamsun li kawlakh ana rabbiladillah fi am sadoubi seigne fallu mbake ni kawlakh illa sa keur mam seigne ali fa la seigne fallu mbake da dal fa la ko se ngor jëk fe di def tourner di campagne boba kenn xamuko ci reew muy xëcëre mak lamine ngey mi nga xamni citoyen français di doomu ndat ñu tuddu ko mohammedou lamine motax doole man deug fouf te seigne touba nak doole ju and ak deug la du manant l'union de la force et de la vérité est invincible moy seigne touba kaw lox la ko fek ñu ko taw ñom ñom jeen baké ñom ñom am ci ndaw ci ibrahima seigne ndaw ni se ngor tawal seigne fallo ko la mu di ko ko touba rek moy fek waye ñu ñu ko seigne ale xam ko xamanté ñu ko man mi may fek may mu def ñu ko touba rek la def fek ko touba mu dor ko fek touba seigne fallo ko fek fi touba jëk tu juma ji dox na la rew mu ne ko mbacké soma ñaanal li bama fa na gindi ci dëgg seigne touba mu ne ko dox na la rew lolé kër seigne ale la xew kon ne kenn ku ne xam sa bop bar na ñoo xam ni ñak xam seen bop mo leen duggal ci sanar mi ñu nek di fo ak mo yalla ak taxa te ñu bax leen tu ñu bax leen meñ lañu yor lepp seigne touba ko tek seen ñu diko foy barke khadim rasul bar na ko xam ni ki limu rew mi sax mu fa yore seigne touba kon nak delo naar bi xorom ci bax na ci lool il faut être reconnaissant te seigne touba kat neena bo gisee rabu xewal bako abattre bako daane bul ko jam ben sox budul tan soxu tan neena rabu xewal soxu tan rek ko meuna daane neena ak ni'matu in shukr qarrat wa in kufrat farrat neena xewal bo sante rek mu sax bo we de rek mu top te sante nak yombul mbolem jaamu yalla yi sam borom duble lu ci nek amna ñukoy def amna ñukoy def wa yalla dal limu xeb ñukoy def moy sante neena ñu neway sante inna allaha la sufadun ala an-nas walakin aksara an-nas la yashkurun ndax dof du sante dof boko defé du ko xam boko defé len du ko xam motax dofu jundé jundi rak yalla du ko fay dara usaga bopam babu saga yaayam yalla du ko fay dara dof du sante ba do lu sante ku reuy du sante ku iñan du sante ku nay du sante bo xolé ci sabab gis fu mu ci xat kon nak an ni'matu in shukr qarrat seigne touba dina xewul bo santé rek kon yalla ci xewul sax bu baax yak bop talibé

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: dina ciar ci ciar mbolo ñi nga xam ñi baye xel ci bonu akam ci point zero di ciar ci ñu dossier serigne mo taala xal dina ci gram tapal ci ko yagal mbolo ñi nga xam ñi baye xel ci ben akam ci point zero di len ñaanal la jamm di ñaanal bakkar mu taal de ciiru khalifa taani sare ko ci yidi ci gram tapal ci ko yagal ko bu mu ko ñaanal baax baax mbolo ñi ci le ko dina ci reew yi seigne fallu dama di ñu wax yow ñu ngi ci ci ndiaré yi ci soggu mak lo xamni ñu ci dundalé li nga xam moy djibbi sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci ñu ngal gi mbinde bu ci tambu ñukay dundalé fepp ci rew mi tawati na ci ci ndiaré bo fi ñëwé bokk talibé ñu ñëw di amal seen ziar ci ci soggu mak ñu koy amalé sa su nek bu tambu jotté ñu dal am solo soggu mak do na ko xamni talibé su nek la ni jëlé sun fallu gir ñew amal seeni ziar dootina ñen ci turando ci amana dal bakir mbake yi ñu ngeen ci daayira bu am solo bo xamni ñu ñew amal seeni tam fi nak ana bu jot ñu ngi leen tek ci ci ndiaram ci teggu mak ñu fi dugale li nga xamni moy gam bi mu doon am solo bo ñewé fi nga xamni moy ndiaram nak doon so xamni ku nek xamna ni suñu jambar de serigne touba cheikhou khadim ci mabamba fi la dafa lu doore bari bari ci ay jaar mo nga ni ba taxna bo ñëw ni ñu ñëw di amal seen jaar ci ma ni fi ñu nekk ci dag nga xamni ma sha Allah ni ñu tan fay baye xel bu baax ngir tawfiq nga xamni tay amna fi ak barab bi ak yeneen ak yeneen mu doon lo xamni seññu fallu boole mi nga xamni ñi baye xel ci Benno FM 106.0 di ñu baye xel ci www.fm.com yaakaar na ni ñu ñi baye xel su ko defé rek insha Allah dañu leen ñi waat di leen jaarat di leen wax ni lepp lo xamni amna ci gisti di ngeen fam ande ko ci radio Benno FM 106.0 waye tra www.fm.com ñu ko baaxu amale ci jaarum tak ana bu jot ak seneen ak seneen ci dekk bu teel gi bu Touba waye ak fu ma li doon bok talibé nek fa di magal ci bi Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu ci bi ngeen di ndinde ci bi go xamni kep ci ko magal rek jappal ni ma sha Allah yaakaar na ci ay tawfiq ay ngeenel yo xamni ku nek war na ci sakku tay bo demé ci wawan ñu ko fay magal nga ñoo ci ci ndiarem dem ku mel ni tawla ak seneen ak seneen non lañ ko fay magalé waye rawtina ci dekk bu sel bu ci Touba jamono fu ñu di ci magalé ñu am solo ñu ko lo xamna bu ko defé insha Allah bo leen suñu reporter ak bo leen yi nga xamni daal ñu ci radio bi jamono ji di dundal guddi gi ngir lan dara bañ leena raw ci guddi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah dina leen topal lepp lo xamni rek amna ci bis insha Allah di ngeen ko am andirecté ci radio Benno FM 106.0 kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ba xam insha Allah suñu xol lepp lo xamni yéne na ci ci del dina leen ko dalale insha Allah ba xam dara def insha Allah
0: Radio FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.